0: așa, Hana. Hana, aș de bucur. Ia pot și ofte. Fai, am montat și codinții ca un brad.
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Club FM, Cap Radion.